FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге, коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: У твоїх очах стій, знаєш, що зриває дах, не вір, не зупинюсь.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте та

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

мало сенсу, лише прості речі, від яких палило серце, пам'ятаю наше літо, ти ми щасливі діти. Ваше кохання розцвіло, мов квіти, та кожен новий рік. Я і ти чекали, міська Ленка парк. Ми зависали, пам'ятаю, ці моменти надихають. Я знаю, мій рідний дім чекає.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvé alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend. és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

Народжені вірити 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: itt a Nyári Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду першні ж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь?
3: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
11: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban.

0: Придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
1: Хочеш декоративних рибок?
0: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
1: Та ну, такого не буває?
0: Буває! В Арапаймі. Зоомагазин Арапайма. Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! Арапайма – улюблене місце твого маленького улюбленця.
2: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
3: Ugyan, ilyen nincs.
2: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
3: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
2: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
0: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу схожу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу продукту.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34. Або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II. 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkarap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munkalehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і віз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
3: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 3670-780-3272.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fénya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafti.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafti, több mint írószer.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Народжені вірити 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанній, остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kis táskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
11: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. О Карпатойой сем мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
9: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло – усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
10: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
11: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
12: А кенєр і віз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикуш терапія Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
8: Хочеш декоративних рибок?
7: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
8: Та ну, такого не буває?
7: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
9: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
10: 10 halakat szeretnél?
9: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
10: Ugyan, ilyen nincs.
9: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
10: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
9: Arapájma, a kis kedvenced kedvence.
1: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed Klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу пожалуйста.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге, коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хайлотто.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye, sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Ez alkalommal a déli harangszót a Pulzus Rádióban, a Kárpátaljai Beregszászvárosában.

0: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Berekszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzd egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanít!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ» Карпатська рудна компанія село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Kedves rádió hallgatóink, vasárnapi muzsikaszó összeállításunkat hallották. Maradjanak továbbra is velünk. Дорогі радіослухачі, прозвучала програма «Мовою музики». Залишайтеся і надалі з Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichna Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975, +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
3: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Berek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
6: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Viszlókali reklámú na Radio Puls FM.
1: Рекламу хвилинку.
10: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
11: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

Legközelebb is folytatjuk újabb előadókkal és hangulatokkal. És a végére a Scooter, How Much Is The Fish? Ez talán kb. Olyan, mintha este 11 körül hirtelen betoppannánk egy fesztivál közepébe, ahol minden felgyorsul egy pillanatra. Vigyázzatok magatokra, Antal István voltam, találkozunk hamarosan. Sziasztok! На сегодня все, всем доступно, разу продолжим основными песнями та новими настроями. Та на завершення скутер. Можливо, це той момент, коли близько 11 вечора раптом опиняєшся посеред фестивалю, де все на мить прискорюється. Бережіть себе, почуємось!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
2: Ви почули?

0: літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам Тюотейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам Тюотейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
0: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
6: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. О Карпатойої Сенмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13-го.
12: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло

0: з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
1: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
4: Рекламу слухали.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо». Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву Твою, побачив я сльозу Твою, ось я вилікую Тебе. Третього дня зійдеш Ти до Господнього дому, і до днів Твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichna Juvelirna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4-0-7. Вайбер, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу.

FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
3: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяних.
1: майстяні роботи з повним комплексом виконання, якісні покрівельні та будівельні матеріали за потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський, магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове, вулиця Шевченка, 11, село Вари, вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovsky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovsky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovsky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtoskört és húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
8: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 hrivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Огостя ові сир вагя шерв, бізо магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nylon zacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний. Має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій. Адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Még ne engedd el a nyarad. Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
2: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
1: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk.
6: Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
14: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
15: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 3272.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
15: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

Народжені вірити. 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fintnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Reklámot hallok.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Радіо Пульс

Народжені вірити 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрі.

Лі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 9934 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II. Четвертий поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Állás hirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését! Legyen ön is közösségünk tagja.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
13: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилю.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Віттюн», де у Берегові та Чомунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, munkavégzés végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу.

0: Суціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
4: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом у Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Хані Біс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Хані Біс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

0: Вербник.
1: Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivian Astapa, Jodin FM.
1: Класне радіо. В дорогу.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.
1: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: зі мною не пограє.
1: FM 92.1 Пузус Радіо.
2: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звіруй в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

Közelebb is folytatjuk újabb előadókkal és hangulatokkal. És a végére a Scooter, How Much Is The Fish? Ez talán kb. Olyan, mintha este 11 körül hirtelen betoppannánk egy fesztivál közepébe, ahol minden felgyorsul egy pillanatra. Vigyázzatok magatokra, Antal István voltam, találkozunk hamarosan. Sziasztok! На сегодня все, всем наступно, разу продолжим основными песнями та новими настроями. Та на завершення Scooter. Можливо, це той момент, коли близько 11 вечора раптом опиняєшся посеред фестивалю, де все на мить прискорюється. Бережіть себе, почуємось!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Попелюшка або кришталевий черевичок. Один багатий удівець одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна, вся в матір. Найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі. Мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчина аж під самим дахом на горищі, на благенькому солом'яникові, тим часом як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалась жалітися батькові. Той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її Чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її Попелюшкою. Та навіть в лахмітті і в попелі Попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали за поважних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні і оздоби, і вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця. А Попелюсці додалося роботи, прати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупину крутилися перед дзеркалами, вибираючи й приміряючи свої сукні. «Я, – сказала старша, – вберуся в сукню з червоного оксамиту і начеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, – мовила менша, – вберуся в буденну сукню та зате надіну накидку, гаптовану золотими квітами і діамантове намисто. Такого ні в кого немає. Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшися, покликали Попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились. Коли вона їх зачісувала, сестри спитали: «А ти, Попелюшко, хочеш поїхати на бал?» «Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить там бути?» А й справді, всі сміялися б, якби побачили на балі Чорногузку. Якась інша дівчина за такі слова, певно, зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але Попелюшка була добра та незлостива, і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри 2 дні майже нічого не їли, крутилися перед дзеркалами і весь час роздивлялися, чи не схудли бува, і чи не треба ще тугіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм у слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося.
2: «Я хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити й слова.
3: «Ти хотіла б поїхати на бал? А вже ж?»
1: – спитала чарівниця.
2: «А вже ж!» – відповіла попелюшка, схлипуючи. «Дуже, дуже хотіла б!»
1: «Не плач, усе буде добре», – мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала: «Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз». Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його і принесла хрещеній матері, і гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою, і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну, визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній 6 мишей. Вона звеліла попелюсці відчинити пастку. Миші одна по одній вибігали з неї. Чарівниця доторкалася до кожної своєї чарівною паличкою, і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак з'явилося 6 гарних коней, миші сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером. «Піду гляну на щурячу пастку», – сказала попелюшка. «Може, туди впіймався щур? От і був би нам кучер».
2: «Чудово», – мовила хрещена мати. «Піди глянь».
1: Попелюшка принесла щурячу пастку. Там сиділо 3 великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого, старого, з довгими сивими вусами, і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить, і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшці: «Піди на садок, там біля криниці ти знайдеш 6 ящірок. Принеси їх мені». Попелюшка принесла ящірок, і чарівниця обернула їх на 6 лакеїв у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступку позад карети, та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала: «Ну ось, попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада?»
2: «А вже ж! Тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті?» – зітхнула дівчина.
1: Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою, і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, аптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині 2 кришталевих черевичків, таких гарненьких та ловких, що кращих не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може бути на балі тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають, карета знову стане гарбузом, коні – мишами, лакеї – ящірками, кучер – щуром, а її розкішна сукня – благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу, не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав їй руку і повів до зали, де зібралися гості. В залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей і пошепки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі вмілі кравці та перукарі. Принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та питва, але принц і не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх апельсинами та лимонами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, бо не впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник вибив без чверті 12. Вона ввічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася. Та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулися з королівського палацу мачуха й сестри.
4: «Ой, як же довго ви не поверталися!» – сказала попелюшка, відчинивши двері, позіхаючи і протираючи очі, так ніби щойно прокинулася.
1: Хоч їй, ясна річ, зовсім не хотілося спати.
3: «Якби ти була на цьому чарівному балі, – відповіли сестри, – ти б там не занудилася.
1: Туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі. Вона була дуже люб'язна і навіть почастувала нас апельсинами та лимонами». Не тямлячи себе з радості, попелюшка спитала, як звуть ту принцесу.
4: Але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен віддати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така.
1: «Невже і справді вона така гарна?» – спитала попелюшка, всміхаючись. – Які ж ви щасливі, що бачили її! Якби хоч одним оком глянути на неї!
4: Сестрице ж, от,
1: – мовила вона до старшої сестри,
4: – будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал.
5: – Оуа! – відповіла Жавот. – Щоб я давала свої сукні якійсь чорногузці? Я ще не збожеволіла!
1: Попелюшка тільки того й чекала, і ані скілечки не засмутилася. Бо що б вона мала робити, якби сестра згодилася дати їй свою сукню?
3: На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив од неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хороше, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері.
1: Їй здавалося, до півночі ще ждати і ждати, аж раптом годинник почав бити 12. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кізки.
5: Принц кинувся за нею, але марно.
1: На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих червичків, і принц шанобливо підібрав його.
5: Він підбіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса.
6: Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу.
1: Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому, зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від її розкішного вбрання, тільки один черевичок.
6: Коли сестри приїхали з балу, попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла тільки-но почало бити північ і зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок, та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого в світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо, певно, дуже закохався в принцесу.
1: Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню.
5: За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок.
1: Принцеві посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно. Нарешті принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала сміючись, а дайте й мені поміряти, може на мене налізе.
5: Сестри зареготали і почали глузувати з неї, але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав, «Так, хай і вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам».
1: Він посадив попелюшку на ослінчик і поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво! Черевичок озувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри щодувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелюсі ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її. Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити.
5: Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька день відгуляли весілля, а попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестер у палац і незабаром віддала їх заміж за двох
6: молодих вельмож.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
7: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
8: Добре!
7: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
8: Так!
7: Тоді починаємо!

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: Лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.